0: ɔdɔfo so obeku odi mu bedi obedi ya eje wodi mu nyam so obetimi hu obi no opa na se prokupa wotimi di de japode nyina ase ne sase hwesoma me ba obi so aso obi japode so ma no sini pa ne ba be hu nipa no ye de bufu bi ewura na ma ɔdɔfo nya kwa ti e bom pa ne no pa yisuo no kasaguso ya kasa guse akache kuposa on mana ya resa metren so imu da se enum so ko imu a le paye da da sidie be brode
1: jesus
0: obi a wu ye kwantuo so odi ka prawia wo de brabe so yakopodi fo san so fese na wo kwakwa prawia din ka be hu yakopodi fo mane so ma wo so kwa dia di na besie wuli kwani mdede beba anasa wudi arwekwane beba babeti onye kupo chimu po small scale mana wabwa kako high excavators adi ye jumanesu notie kwa na otiba claim kwa na otiba chusana mwabwa beshi onye kupo difu na onye kupo bemo wetu na udi godo abefi udi skakuko abefi enye bia shebusuyan ya bom pa ya kachia kupo se o modi favor ni samna ya subiem ya ni mo nyambia ayira ye ya ni mo nyambia enem ya ni ya ye binti ya free ya nsa e wede ni mo nyambia samna ya subiem e wo yesu di ni mo bom pa ya ayagada braga di bidi gada iya brababarebe kabarabedebe kudrababarebedebe ye masha ngambi ande rebebebe e brababababababa e wadu wedi mo nyambia e wade samra ya ni mo nyambia ayira ye the Lord glory father enyeba bi kɔ so ɛnyɛ kwa mannwene sɛ yɛ kwa ɛnyɛ honam adeɛ mamfa honam ntu saa bɛtiri onyankopɔn timu pɔ onyankopɔn adwene hwɛ ne wakɔka wa no aduro ɛnyɛ no ne sɔre hye no hwɛ ɔwu akyi wonim deɛ wɔhɔ no moma wo mɛka sɛ wuwa no asa ɛnsaeɛ onyankopɔn timu pɔ bɛde ma wo tuanamɔ ɔsɛ kwa bia wotie me firi nyina ahini deɛ wokɔ mu deɛ ɔna mu no hwɛyɛ hei tuanamɔ bɛhu onyankopɔn difoɔ onyankopɔn somafoɔ ɛ wabrɛboɔ ɛfɛ sɛ menni ho bɔne dabi ɛnka akyi menni ho bɔne ɛnka akyi wotie ma nɔpɛ yi a ɛni wo bɔne ɛnka akyi ma awurade sɛ nema a ne ɔyare kwata sɛ ɔsɛ nyansa foforɔ deɛ a kwata bɛ ne wɔ abrabɔ mu sara ɛnya yɛfiri wo ba a hɛ wohaw no wo sɛ akyɛ na sara wo ne mfi sɛ ɔdia sɛ na wɔnya ba ɔdɔfo mɛka ɔno aduro da
1: dabigya
0: mensɛ wo kɔfo
1: jesus
0: ha awurade nim deɛ nkyi a wo mahyii ɛda so da hɔ no mu ebia na wo kyinkyim ara na ɛbɛtɔ a sɛ na wo sɛ ma mentie saa nkurɔfoɔ wei ɛne nopɛ onyankopɔn no asuma ne nkurɔfoɔ sɛ awombɔbɔ da wuo ɛnkyerɛ wo wobɛnu ho sɛ wo so wowo ku ho wobɛn

0: wo ya hin fo yine
1: tuma mi sa
0: me se wo ya hin fo yine
1: papa mi shira my god
0: dia wo ye jira mi se papa wo ya hin
1: fo yine
0: wudi bia ya

0: sie sire nyame no a
1: sire
0: nyame no
1: hey
0: kwa nyame ni ani ni na
1: oh my god
0: onwa onwa ni ni na mo ina jo nyame da da da da onwa onwa ni ni na mo